doyen. Il ne fait que diagatomon. Il n'y a pas d'année. Ça va bien au coup de slatan. Le bang pendi, le colgan. Il y a souvent des sambles minum copies de bang et doyen. Nantai, dan mati jam bergabung dengan kamu perempat ya. Nah, gue belum nama kamu si pasir untuk kena aktif, silakan bergabung si bang Edo. Dapun lalu WhatsApp kamu, ya. Ataupun dapat melalui jalan jaringan